Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenum agni vocati sunt. Domine nostrum dignus, credentius detectum eum, sed tantum din verbo, et sanibitur in omnia.